nga pralam tha nang phe zora mi mdu nem sha nga na re ya je thum e nang phe bang dan na go nang phe zun dan nem sha yinga a ngai mkhon re